i dore ni mamie i riteligie kaashtak u mihi katate ama dahar edahelini bindu bindu daham mihir hadpina meru suvare karai dorin dor patruwa pahan karana hadamandala kan kalu ras gangule ඒ වෙනකක් නොව ඔබ දිමුතු රේඩියෝව